Det var först Kristina Lindberg i ett litet hus in till vägen och så den en nostig med bonderomantik. Tillbaka till slagarna.